0: Dakle, dionice Sarajevo, Sjever, Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lebenice, Vijeća, Počitelj, tačnije most Hercegovina, zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima trenutno su zadržavanja kratkotrajna, ali zbog promjenljive situacije pratite vi web kamere Automoto Saveza Republike Srpske i informišite se o stanju na svim graničnim prelazima. Vozačima želimo srećan put, vama ugodan ostatak ovog dana. Lijep pozdrav!
1: Danijela, hvala najljepše na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se, poštovani slušalci, javila Danijela Naerac. I ekipa Otvorenog studija, želim vam srećan put i ugodnu vožnju bilo kuda da ste se uputili ovog jutra.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Na Bjelašnici je trenutno 10 stepeni, 16 Ivan Sedlo, 18 Sarajevo, 20 stepeni je u Drvaru, Bileći i Ham Pjesku, 21 u Banja Luci, 22 stepena bilježe Bihać, Livno i Tuzla, 23 Bijeljina i Zenica, 24 Doboj, u Gradačcu je 25 stepeni, u Trebinju 26, a trenutno najtoplije u Mostaru 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slabe sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 26 do 33 stepena.

0: Epicentar.
1: Evo i serviznih informacija u Epicentru. U Sarajevu trenutno 27 stepeni Celzijusa, u Livnu, Tuzli, Zvorniku 28, Bihaću, Bijeljini, Doboju, Prijedoru 29, Banja Luce i Trebinju i Zenici 30, u Mostaru 34 stepena Celzijusa. Sutra će, kažu meteorolozi, biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature sutra od 13 do 19, a dnevne od 26 do 32, na jugu do 34. Bihamka kažu da je još uvijek zbog uviđaja teške saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na dionici magistralne ceste Kladanj Živinice u mjestu Podgajeve. Vozila se usmjeravaju na obilaznicu preko mjesta Vrnojeviće. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se vozi na magistralnoj cesti Koviljača-Kiseljak. Na magistralnoj cesti granični prilaz Izačić-Bihać, na magistralnoj cesti M5 izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmeničnim propuštanjem. Na graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz Bihamka podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška. Toliko u ovom prvom dijelu Epicentra BH Radija 1, tačno u 15 minutne vijesti, a onda nastavak Epicentra.